Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Các bạn thân mến, chương trình cùng các bạn Việt Nam hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về cô gái Việt Nam, đầu bếp sushi băng truyền người nước ngoài số 1 Nhật Bản. Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 19 tháng 10 năm 2025. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Minasan konnichiwa. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Sống ở Nhật Bản. Tôi là Minh Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với chị Lưu Thị Hạnh, hiện đang sống tại tỉnh Hyogo, miền Tây nước Nhật. Chị Hạnh chính là đầu bếp sushi băng truyền người nước ngoài số 1 tại Nhật Bản. Tháng 5 năm 2025, trong cuộc thi quy tụ các đầu bếp sushi băng truyền từ khắp nước Nhật, chị Hạnh dù mới bước sang năm thứ 3 theo nghề đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân ở hạng mục dành cho người nước ngoài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe chị Hạnh kể về hành trình trở thành đầu bếp sushi, từ cơ duyên bất ngờ, tình đồng nghiệp với những người luôn bên cạnh giúp đỡ chị vượt qua khó khăn và cả ước mơ trong tương lai nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Thế giới thiệu bản thân em một chút được không?
3: Em tên là Lưu Thị Hạnh ạ. Và năm nay em mới tròn 25 tuổi.
2: Thế là em sang Nhật được bao nhiêu lâu rồi?
3: Em sang Nhật nhưng mà tính đến bây giờ thì được gần 5 năm ạ. Lúc bắt đầu là em sang để học tiếng, học trường tiếng tầm 2 năm. Xong rồi thì nó là một cái cơ duyên. Xong rồi em đi làm ở công ty này luôn.
2: Lý do em sang Nhật là gì và em có thể chia sẻ một chút được không?
3: Ngày trước ấy là lúc đi học cấp 3 ấy là kiểu em thì em hay xem anime, với lại đọc manga của Nhật. Sau rồi cũng rất là thích cái văn hóa của Nhật Bản. Với lại là ngày đấy là cũng tiếp xúc với mạng xã hội, là cũng tìm hiểu nhiều về Nhật Bản ấy. Là thấy ôi cái ở đây kiểu đất nước đẹp mà kiểu văn minh, sau rồi văn hóa cũng rất là nhiều cái để học hỏi, nên là em quyết định đi du học ở bên này.
2: Thế mà khi mà em quyết định đi du học ấy, là em đã có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một đầu bếp sushi như thế này không?
3: Không hề luôn chị ạ. Em nghĩ là em đi du học xong rồi em sẽ học, sau em sẽ làm ở một cái công ty ở đấy, ví dụ là làm việc về trường đầu óc chẳng hạn, hoặc là em sẽ làm những cái công việc khác, chứ em không nghĩ là em sẽ làm về nhà hàng, về sushi như thế này đâu ạ.
2: Chứ làm văn phòng đúng không?
3: Vâng, làm văn phòng đấy ạ. Vâng.
1: Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, trong khi chưa có định hướng cụ thể gì cho tương lai, thì chị Hạnh được một người quen đang làm việc trong lĩnh vực siêu thị rủ vào làm cùng. Và đó cũng chính là cơ duyên đưa chị đến với nghề đầu bếp sushi.
2: Thế thì em có thể chia sẻ cái con đường đưa em đến với cái nghề đầu bếp sushi này được không?
3: Nó cũng là một cái mà điều mà em chưa từng nghĩ đến luôn. Tại vì đằng trước là cái hồi mà tốt nghiệp trường tiếng xong là có một anh bạn là rủ em là mày đi làm công ty này với tao. Tao làm công ty này thấy ok lắm, các thứ các thứ. Em đầu tiên là em chỉ muốn ok và làm thử xem là như thế nào. Và thế xong rồi lúc đầu là em muốn làm cùng với anh ấy, là làm cùng bọn khác. Nhưng mà cái hôm mà tới anh ấy dẫn tới gặp

0: ở bên sushi, bên chi nhánh sushi của công ty đang thiếu người.
1: Thế xong rồi giám đốc hỏi là
0: em có muốn thử ở bên này không, nếu mà được thì làm, mà không được thì có thể về bên kia làm ấy. Thế xong rồi thì lúc đấy là em có dẫn đến đây, xong rồi đầu tiên là nói chuyện với lại cho các sự, xong rồi cũng vào bàn ngồi ăn một tí thì nhìn thấy mọi người, tức là trải nghiệm luôn đấy ạ. Thế thì thấy mọi người làm việc như này thì cũng thấy ô cái này cũng hay, tại vì nó cái công việc này nó khá là cần những cái sự tỉ mỉ của mình ấy, những cái tập trung các thứ ấy, mà cái tính của em thì nó hơi hơi kiểu như thế, nó sẽ thích mấy công việc kiểu nó phải chăm chút, sau này nó phải cần cái tỉ mỉ ấy. Thế là thế em bảo là để em thử xem như nào.
2: Thế tức là hoàn toàn từ đầu là không hề nghĩ là mình sẽ trở thành giám đốc sushi đúng không?
0: Vâng. Lúc đầu thì em, vì em coi là không thể ăn được sushi, em không ăn được đồ sống. Nhưng mà dần dần thì em tập làm quen với nó, tập tiếp xúc, tập quen này thì và dần dần em cũng thấy nó ok các thứ em.
2: Thì em có thể mô tả một chút về công việc hàng ngày của em bây giờ không?
0: Hàng ngày của em là hàng ngày đi một tuần đi làm, em sẽ đi làm 5 buổi, được nghỉ hoàn toàn 2 buổi ở nhà. 5 buổi đi làm thì em sẽ đi làm thành 2 ca, 1 ca trưa và 1 ca tối ạ.
2: Thế là ca trưa từ mấy giờ đến mấy giờ?
0: Ca trưa thường thì sẽ là từ tầm 11:30 đến 3 giờ chiều. Và ca tối thì bắt đầu từ 5 giờ chiều đến last rồi. Đến khoảng tầm 9:30-10 giờ.
3: Cơ hội bất ngờ đã khiến chị quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Thật ra để trở thành đầu bếp sushi không cần bằng cấp hay chứng chỉ đặc biệt, nhưng việc nắm vững kỹ năng của một người đầu bếp thì không hề đơn giản. Không chỉ là hiểu rõ hương vị đặc trưng của từng loại nguyên liệu, mà cả cơm sushi hay từng miếng cá phủ lên cơm đều có kích thước và trọng lượng quy định rất cụ thể. Thời điểm còn bỡ ngỡ, vừa phải làm quen với công việc mới, vừa vượt qua rào cản ngôn ngữ, thứ tiếp thêm sức mạnh cho chị Hạnh chính là sự động viên và hỗ trợ của các đồng nghiệp.
0: Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn là tại vì là một phần là do tiếp xúc với lại cái môi trường mới ấy, là em rất là bị sợ mọi người. Xong rồi em bị sợ là em nghe mọi người nói gì em không hiểu, xong rồi em không làm được việc, xong rồi như thế ạ. Nhưng mà mọi người rất là kiểu tốt bụng, chắc chắn chi mọi người dẫn em tí một là em thấy không khó khăn lắm. Mọi người rất là tốt bụng, hòa đồng và mọi người không ngại em là người nước ngoài, mọi người thân thiết với em như là bạn bè bình thường. Mọi người không, tức là không có một tí gì, có một cái khái niệm em là người nước ngoài ở trong cửa hàng. Mọi người đối xử với em rất là tốt, cùng với lại cả cửa hàng bọn em có thể bọn em đi barbecue, xong rồi mình hoạt tổ chức tiệc ở cửa hàng và mình bảo để em có đi chơi với lại các bạn ở trong là cùng quán.
3: Chị Hạnh có được những người đồng nghiệp ấm áp và luôn quan tâm. Thế còn khi đứng trước các khách hàng thì sao? Chị có gặp điều gì khó khăn không?
0: Con gái mà đứng nặng sushi, xong rồi làm sushi các thứ ấy, thì mọi người cũng kiểu bất ngờ, xong rồi cũng hỏi hàng các thứ thì em cũng thật ra là cũng không biết trả lời làm sao, thì cũng chỉ bảo là cháu sẽ cố gắng các thứ thôi. Nhưng mà mọi người rất là kiểu mọi người rất là tốt bụng ạ. Với lại người nước ngoài thì mọi người cũng hỏi thăm là em ở đâu, xong rồi thế nào thỉnh thoảng em sẽ có những khách cũng biết về Việt Nam, xong rồi cũng kể câu chuyện là ngày xưa tôi đi sang Việt Nam chơi chỗ này chỗ kia với em, thì với em cũng như vậy ạ. Vâng.
3: Chị Hạnh có tố chất tốt, tay nghề làm sushi ngày càng tiến bộ. Con đường trở thành đầu bếp sushi của chị thuận lợi hơn mong đợi. Thế nhưng sau 2 năm làm việc, một thử thách lớn đã đến. Đó là kỳ thi kỹ năng đặc định số 2, điều kiện cần để có thể tiếp tục làm việc lâu dài tại Nhật với tư cách đầu bếp sushi. Và cuộc thi sushi băng truyền toàn quốc mà chị Hạnh bất ngờ được cửa hàng đề cử tham gia vì là người có kỹ năng cao. Hai sự kiện ấy lại diễn ra cùng một thời điểm. Kỳ thi kỹ năng đặc định đòi hỏi phải học rất nhiều kiến thức, trong khi cuộc thi sushi lại yêu cầu nâng cao kỹ năng hơn bao giờ hết. Với phương châm đã làm là phải làm đến cùng, chị Hạnh gần như tận dụng mọi lúc có thể để nỗ lực luyện tập. thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, sợ rằng mình sẽ thất bại ở cả hai cuộc thi. Chính vào lúc ấy, người động viên và nâng đỡ chị Hạnh không ai khác là cửa hàng trưởng và nữ đồng nghiệp người Nhật, người cũng tham gia cuộc thi sushi.
0: Chủ yếu là có Kenzo và bạn đi thi cùng em là những người mà gắn bó với em nhiều nhất trong những cái ngày mà em luyện tập. Mọi người thì chỉ bảo cho em và kiểm tra rất là gắt gao để em có thể hoàn thành được mục tiêu. Thường thì khoảng là tầm 10 giờ sẽ bắt dọn xong và đóng cửa hàng, thì bọn em sẽ ở lại khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để tập.
3: Sau thời gian luyện tập liên tục cùng đồng nghiệp, chị Hạnh bước vào giải vô địch toàn Nhật Bản dành cho đầu bếp sushi băng truyền. Ở hạng mục dành cho người nước ngoài, ngoài chị Hạnh còn có một thí sinh Việt Nam khác cùng với các thí sinh đến từ Indonesia, Philippines và Sri Lanka. Tổng cộng có 7 thí sinh tranh tài. Nội dung thi bao gồm tốc độ làm sushi, rồi sushi sau khi hoàn thành có đẹp mắt hay không, và miếng cơm nặn ra phải có độ nặng chính xác đến từng gam. Tất cả đều là những kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao của một đầu bếp sushi. Chị Hạnh cho biết sushi của đối thủ trông còn đẹp hơn sản phẩm của mình. Thế nhưng người giành chức vô địch cuối cùng lại là chị Hạnh. Điểm mạnh của chị là tốc độ và đặc biệt là độ chính xác khi nặn sushi. Chị Hạnh đã làm được điều mà các thí sinh khác không thể, đó là nặn được những miếng sushi có trọng lượng chuẩn xác tuyệt đối.
0: Đây là cái lúc mà họ công bố kết quả là em cũng bị bất ngờ đúng không
2: ạ? Bất ngờ đúng không?
0: Em nghĩ là một bạn khác sẽ được. Nhưng mà lúc mà họ gọi tên em thì em bị bất ngờ, vui lắm ạ.
2: Thế khi mà em được giải nhất như thế thì phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào? Ở cửa hàng thì khách hàng ở đây, ở cửa hàng thì...
0: Mọi người cũng vui, thay em ạ. Mọi người chúc mừng em rất là nhiều, em rất là cảm ơn mọi người. Có một khách hàng, có hai khách hàng rất là thân thiết ở quán, cũng hay thường xuyên đến ăn, ra mình cũng rất là thân thiết với lại mọi người trong cửa hàng. Và thì hôm đấy là em được, cái hôm mà em được giải đấy thì họ viết thư cho em, viết thư gửi cho em đọc xong em rất là cảm động, tại vì là em không biết là được mọi người yêu quý như thế ạ.
3: Một khách hàng quen của quán đã gửi tận tay chị Hạnh một bức thư. Trong đó là lời chúc mừng chiến thắng, cùng những dòng nhắn gửi ấm áp, mong chị sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
2: Cái công việc làm đầu bếp sushi này, thì em thấy có cái gì em thích ở cái công việc này?
0: Công việc làm đầu bếp sushi đó là thỏa mãn cái tính cách làm cái công việc mà mình phải chăm chút ở, thì mình phải tập trung vào công việc đấy, nó thỏa mãn cái cách đấy của em. Và cũng một phần là em thấy cái cảm giác mà khi mà mình nặn ra cái sushi xong rồi mình đưa cho khách hàng ấy, thì mọi người thưởng thức cái sushi đấy, mọi người khen ngon, khen đẹp các thứ đấy, em rất là vui, rất là thích cái cảm giác đấy. Mọi người rất là thoải mái, đã có không khí cho em làm việc, em thấy rất là muốn làm việc với mọi người ở đây, và nên là em vẫn muốn tiếp tục cái công việc này.
2: Thì tới đây thì em có dự định, có kế hoạch gì?
0: Kế hoạch thì trong thời gian ngắn thì em vẫn chưa có kế hoạch gì đâu, nhưng mà nếu mà sau này, nếu mà có thể thì nếu mà khi trở về Việt Nam chẳng hạn, thì nếu có thể thì em muốn mở một cửa hàng, nó một cửa hàng theo hơi hướng của Nhật Bản, nó không chỉ là cái món ăn chính, thì nó sẽ vẫn là sushi, cái mà em đang theo học làm việc. Và bên cạnh đấy thì em muốn là có thêm một chút vài cái món ăn khác của Nhật nữa để cho mọi người biết nhiều hơn, chứ không phải là chỉ biết về món sushi của Nhật thôi, biết về cả những cái món ăn khác và những cái văn hóa khác của Nhật.
3: Như vậy là chị Hạnh đã tìm được giấc mơ mới ở Nhật Bản. Câu chuyện của chị dường như gửi gắm đến tất cả những người đang sống nơi đất khách, rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có đam mê và nỗ lực, con đường thành công chắc chắn sẽ mở ra. các bạn thấy sống ở Nhật Bản lần này thế nào ạ? Các bạn thính giả có thể nghe chương trình hôm nay trên trang web của NHK tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Chúng tôi xin thông báo thay đổi về tần số phát sóng dịch vụ tiếng Việt của NHK World Japan. Kể từ Chủ nhật ngày 26 tháng 10, chúng tôi sẽ phát qua sóng ngắn trên tần số 13.705 kHz. Giờ phát sóng sẽ không thay đổi. Mong quý vị thính giả tiếp tục theo dõi các buổi phát thanh của chúng tôi. Sống ở Nhật Bản lần sau sẽ được phát vào ngày 16 tháng 11 lúc 13 giờ và 20 giờ giờ Nhật Bản. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc More Than Words của ban nhạc Hitsuji Bungaku. Còn bây giờ, sayonara!

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa rầm rề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo.

0: làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
0: Vâng ạ. Và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật, mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
1: Vâng. Mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ,
0: vâng,
1: thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
0: Vâng, như chị cũng đã biết, ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
1: Vâng.
0: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ ô bông, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
1: À đúng rồi, vào dịp ô bông thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
0: vâng,
1: rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
0: Vâng.
1: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
0: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
1: vâng,
0: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
1: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
0: vâng,
1: nhỉ?
0: Vâng, Và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
1: Ồ, thế thì tại sao lại là mùa hè ạ?
0: Vâng, có một cách giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
1: Ừ, đúng thế.
0: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
1: À.
0: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
1: Vâng.
0: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn.
1: Vâng.
0: Thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
1: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất, lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
0: Vâng.
1: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yodezu Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bây giờ

0: chú Tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú Tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú Tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú Tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ tràng tinh. Mụ tràng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê sợ. Chú Tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú Tiểu nghe tràng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả, cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Tràng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi tràng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú Tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú Tiểu vào nhà xí, cởi sợi dây mà tràng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà xí. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hễ tràng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú Tiểu mở cửa sổ, leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Tràng tinh đợi mãi không thấy chú Tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: "Chưa, chưa xong." Tràng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà xí bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu tràng tinh. Tràng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú Tiểu. Thoát một cái, tràng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú Tiểu vội lấy lá bùa thứ hai ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Tràng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú Tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này một con sông lớn hiện ra trước mặt tràng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Tràng tinh rũ tóc nhào xuống nước, vùng vẫy bơi qua sông. Cuối cùng chú Tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì tràng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú Tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời tràng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli, rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Tràng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen: "Giỏi, giỏi lắm. Vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy." Thoát một cái, tràng tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
0: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thừa được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
1: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
0: vâng,
1: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
0: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
1: Vâng,
0: nữa
1: đúng rồi.
0: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
1: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa dầm dề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo. Làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn, thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao, đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi, như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này, cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình.

0: Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
0: Vâng ạ. Và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật, mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
1: Vâng. Mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ,
0: vâng,
1: thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
0: Vâng, như chị cũng đã biết, ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
1: Vâng.
0: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ Obon, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
1: À đúng rồi, vào dịp Obon thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
0: vâng,
1: rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
0: Vâng.
1: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
0: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
1: vâng,
0: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
1: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
0: vâng,
1: nhỉ?
0: Vâng, vâng. Và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
1: Ồ, thế thì tại sao lại là mùa hè ạ?
0: Vâng, có một cách giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
1: Ừ, đúng thế.
0: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
1: À.
0: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
1: Vâng.
0: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn,
1: vâng,
0: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
1: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
0: Vâng.
1: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yonezu Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bây giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ chàng tinh. Mụ chàng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê rợn. Chú tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú tiểu nghe chàng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả. Cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Chàng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi chàng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú tiểu vào nhà sĩ, cởi sợi dây mà chàng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà sĩ. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hễ chàng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú tiểu mở cửa sổ leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chàng tinh đợi mãi không thấy chú tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: Chưa xong. Chàng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà sĩ bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu chàng tinh. Chàng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú tiểu. Thoát một cái, chàng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú tiểu vội lấy lá bùa thứ hai, ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Chàng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống, hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này, một con sông lớn hiện ra trước mặt chàng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Chàng tinh rũ tóc, nhào xuống nước, vùng vẫy, bơi qua sông. Cuối cùng chú tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì chàng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: Có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời chàng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Chàng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen, giỏi, giỏi lắm. À, vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy. Thoát một cái, chàng Tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thường được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
0: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
1: vâng,
0: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
1: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì là không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
0: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.